Empaka sikeka mamela msadi mbu. Kileka ya kereke. Muruti wuna alite. Le msadi wa. Hayi kuta msebeti. Zatilele. Kafuma na aina le muna yemu. Kahukula seo mmele muruti. Bane mampule laso. Habane bari.

0: kgotsongwana mme kgotsongwana
1: mosomoratio bana mme gore ke reng tate motlo modimpana ka losaka le kgosi tsoa tsoa tefo stevova ka monontsha mona ke makhelwane ke lepakanea ke be ke reng kgone matlhatlho ka moo kana ladi ae tsoa wena nkgono ntate madota ka moo ka madikgetla tsoa lekgosi lekgosi le legolo be ke reng denzindenzi ke lepakanea be qetela ka ntate sekemekeme ka mane ka mafatlhaneng tuileng ke a leboe motsho morato itara
2: kgotsa sporono ole ke batsose sporono ke re archbishop a me lesenyego ke re bishop a me maya ke re moruti wa me mšhate o patsela a medi le baagi botlhe ba zamdela bana kaofela ba tsosa ke malatsi ke le irak tango
3: kacela ke tshepo ka monana le nne re ke godise wa ka mohata ke mohata magolo ka mole ka qwaqwa ke mmajele mmajele wa mogadinyana wa ka banna a hola hola boletse ngata a hola botse ngata a hola mohatsaka a hola mohatsaka.
4: Dumela makisi. Ke tsosa bana ba latelang ke latswana ke tsosa Maritzi Mokoena ke ya ko topo ke mo polasing ya Senekan ke tsosa Jan Pakate ke tle kwan Libertas ke tsosa Fans Chakela ba tsosa ke Motsweki Makate Blaise Boklarte mo polasing ya Senekan.

0: Ponto, Mimi Ponto. Ayo sobe kuba ngwana medali.
1: Hello shumele besu behlalo besu su. Bela rekera ho renya pila. Mamedi 0797585066. O kai uetsa eng? O nala mang? 0797585066. Ke bona ya kena melaetsa, e kena le mengata ka mana ka WhatsApp motho teng kwano. Dumela.
2: Lesedi FM a ke tsebo komolisang arabe Lesedi FM. Ba holang le ba sa hole. Ke na le bo. Ke na le bona kaofela ke re ba hola happy birthday do sane te ke na le bo ba tswe ka monato owa wa heritage day ibile a felelela ke na wa relax ya le bo le Lesedi FM
3: ha mamelo ponto ke thabo majuro ka mona ka kopisi ka mona ke molebe diponto ke a tshepa le merama tlotlo mo leng teng mono le ena o mametse ke motho ya ratang lesedi ke motho ya ratang radio ponto ha mamelwe
4: ae ponto ha le ngwana mme ha o bokena tjena o bopelo ena a ka ebe sa pompe madi ke pompa chocolate ngwana mme Dibe, a le radio. Go re tebe long go boga mona ga le di brand. Thank you.
5: A le ponto wa tle bona le sophina ka tennis and masilo. Na ke na le wena ponto. Motho ka mo sebetsing se tsikile mo ke ba metse ponto a slap. A di rorope ponto fitlela ka nako ya na o qetsela.
6: Ondo sala na ke tsema khaba go dira ka tsebe 90.3 ke go bule go dira ka tsebe ke le go lona ke ntse ke le ka rontoronto ho ya ka mkhota ba leng ka ti a ke re bua le nna ke phesha bosule mo tsare ka rontoronto ke na lwana mo shaneso o fitlela hore nya o qetela ondo sala ke di go tumeletse mo shaneso o fitlela o be lana nna ka thuko ke a leboga ke na lwana ntse ma khaba yes
2: Radio Ponto Radio Radio Ponto Radio Yo way Ayo bayo bayo ayo bayo bayo agira danga tsola ka bonza le thabo agira danga jiga ke bontsha le thabo yadu ba sa di afa di ropa di ropa sebele tso ke a le sa di afa bo ntse ke tiba makhubungana ntse nga khadile a 87.7 o ya man 106.6 megahertz empa ha ile sporo ka yuani unza tebuka no hona asasang ka makubung kiana 88.4 ke le so wethu hantle ke me hantle tsulung se ke tshintshile mmala se ke tshintshile mmentele jabulani so wethu Arre fama ya ponto ponto ho ya mani horenya bube di ke go ba
7: Ya la ho pele nda te ponto rmena nda te Ko jile ka tsebe nda te ka tsatsela mo qhabela ka mmine o monate Ao Kentse ke na le wena ntate, kentse ke na le wena. Hobane ha le nna ka nnete ke mong fela ke inameletse ponto. O Lesedi FM, Lesedi ke molela. Takiso tse molana ka mona ka Carlton Fitch. Hashtag ponto ha mamelwe. Tango.
8: Ponto, ponto, ponto, ponto. Ponto. O zwansela kuma metsihle. Kuma metsikile ka okunikana na ka mona ha ke na boroko. A ehle. Go thotsitse tu ke mametse wena. Ponto wa mamelwa hle wa mamelwa ka okunika monana. Ke palisa, palisa okunikana na warato ponto ponto.